0: ارشاد.
1: ایک تو یہ شعر کہ ایک آنسو کورے کاغذ پر گرا.
0: واہ.
1: ایک آنسو
0: کورے کاغذ
1: پر گرا اور ادھورا خط مکمل ہو گیا.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ. کیا بات.
1: ایک آنسو کورے کاغذ پر گرا اور ادھورا خط مکمل ہو گیا.
0: کیا بات ہے.
1: اور یہ شعر آخر میں غم چھپانا کوئی مذاق نہیں. غم چھپانا کوئی مذاق نہیں, دیر تک مسکرانا پڑتا ہے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ. کیا بات کیا بات.
1: غم چھپانا کوئی مذاق نہیں, دیر تک مسکرانا پڑتا ہے.
0: کیا بات ہے کیا بات. سر اتنی ساری باتیں ہوئی, میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی غزل سنائے جو آپ کے اس پورے رچناتمک سفر کی ریپرزینٹیٹیو ہو, جو آپ کے من کی ہو, جسے آپ ضرور سنانا چاہیں.
1: یونس یہ غزل میں اس لیے خاص محسوس کرتا ہوں اپنے کریٹیو سفر کی, کہ رامپور کی ایک بہت مشہور لائبریری ہے رضا لائبریری.
0: جی جی بالکل.
1: تو اس میں ریسرچ کا نامی گرامی لوگ تو آئے, بہت اچھی محفل تھی. تو اس میں یہ غزل جو میں نے پڑھی
0: جی
1: تو اتنا پیار ملا, طرح مشاعرہ تھا جو میرا پہلا انوبھو تھا.
0: جی جی
1: مطلب کسی
0: لائن ہوتا ہے.
1: لیکن یہ غزل مجھے وہاں دو بار پڑھنی پڑی.
0: کیا بات ہے.
1: اتنا پیار ملا تو وہ حاصل مشاعرہ ثابت ہو گئی.
0: واہ.
1: تو اس لیے میرے لیے وہ جو ہے بڑی یادگار غزل رہی. تو میں وہ اس کے کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں.
0: ارشاد

0: تو یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد,
0: اس میں ایک لفظ ہے, شبد ہے سراب.
1: جی,
0: ایک ہوتا شراب اور ایک ہوتا سراب. مرغ مریچی کا میراج جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں, کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے, دکھتا ہے, ہوتا نہیں,
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا, مرستل میں
1: آگ کا دھوکا ہے.
0: ہاں, پانی کا دھوکا, آنکھ کا دھوکا, وہ سب رہے. تو یہ جو استعمال کیا, اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا.